grälla färger prålar en kväll på Tivoli. Och saxofoner skrålar en jazzmelodi. Vi kastar pil och skjuter och spelar på roulette.